0: Crosser Digestive Health Center, la experiencia importa al igual que recibir atención a tiempo. Nuestro equipo ofrece colonoscopías y atención especializada para el reflujo, síndrome del intestino irritable, problemas para tragar, enfermedades del hígado y más. Con mayor acceso a citas puede recibir la atención que necesita más pronto y cerca de casa. No espere, empieza a sentirse mejor hoy. Llame al 509-786-5599 o visite crosserhealth.org. Atención digestiva cerca de casa. Así es como cuidamos de usted.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El nuevo Red Bull Dragonberry Energizer llegó a McDonald's, hecho con pitaya deshidratada y full energía.
3: Cuando llegue el bajón, tenemos la solución. Red Bull, pitaya deshidratada y sabor a frambuesa azul. Prueba el nuevo Red Bull Dragonberry Energizer, ahora en McDonald's. Disponible con el clásico Red Bull Energy Drink o Red Bull Zero. Los Energizers contienen cafeína. Pa-ra-pa-pa-pa.
2: Cuando sacamos los Spicy Chicken McNuggets de McDonald's, tú reaccionaste con el emoji de manitas arriba. Y cuando se nos acabaron, tú reaccionaste con el emoji llorando. Pero ahora han vuelto, así que puedes reaccionar con el emoji sonriente con una gota de sudor. Ordena por anticipado en el app de McDonald's.
3: ¡Enciende tu antojo! Tus Spicy Chicken McNuggets de 20 piezas están a solo $7. Precio y participación pueden variar por tiempo limitado.